0: sang om Who Julie. Jeg har sittet og ventet på vår vaktavne meteorolog Carolina Haraldsson, og hun jo med oss. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, Carolina, hva slags vær har vi i vente denne her tirsdags morgen? Det jo litt sånn grått utenfor studio, ser jeg i hvert fall.
1: Ja, akkurat nu så är det lite av en grå värtyp i Finnmark med lite sån sprätt regn eller yr runt Laxelv och Karasjok och så är det stort sett skyet eller delvis skyet ellers.
0: Ja.
1: Och ja, utöver dagen så blir det vill det regna liksom ge sig och skydäcke vill ett vart lätta och det blir möjlighet för lite sol enkelt istället.
0: Okej, okay, okej. Okay. Är det så att temperaturen att det visas där också eller?
1: Ja, men den kan stiga upp mot sån 12 grader så det blir tvåsiffrigt enkelt istället.
0: Ja, vi tar en vind och vi tar en vind. men utöver kvällingen då och morgondagen.
1: Ja, vinden ligger på en bris omkring sär som vill då i eftermiddag dreja lite sån öst och I morgon så vill det för det mesta vara delvis skyet uppehållsvär men om eftermiddagen kan det hända att det kommer enkelt regnbyger i väst och möjligen sent på kvällen lite regn i öst också. Och då kan vinden öka lite grann så vi får periodvis frisk bris mellan nordväst och nordöst. Och så kan det vara upp mot liten kuling fram eftermiddagen i öst.
0: Okej, okej. Då har vi i alla fall gått förberedda på att sommarvär och 20 plus grader det har inte kommit till Finnmark helt ännu.
1: Nej, inte ännu.
0: Inte ännu. Nej, ja, men tack så ska du ha vaktavne meteorolog Carolina Haraldsson och så får du en riktigt fin dag vidare.
1: Tack, detsamma.
0: Tack.

0: Det här var Linn Maria med låta Undecided. Vi är kommit dit att vi ska snacka lite vär ut av vinduet här på Tromsø så skymtar både sol och blå himmel. Jag har med mig vakthavande meteorolog Carolina Haraldsson. Hallå.
1: Hallå.
0: Hvis vi ser runt omkring för Troms en del nu, hur ser det ut?
1: I Troms akkurat nu så är det för det mesta pent vär. Det är lite skyet och muligens lite regn längst sör, men för det mesta så är det lätt skyet. Och så ligger temperaturen på runt 13 grader på Bardufoss och ner mot 8 grader i Harstad.
0: Och vidare utöver dagen blir det fram med solbrillan eller vad är det som kommer att vara?
1: Utöver eftermiddagen så blir det dessvärre lite tillskyende från sör. Och det kan efterhvert i eftermiddag komma någon enkel regnbyge. Eller så är det stort sett delvis i ett uppehållsvär. Och så är det en rolig vind omkring sör och temperaturerna håller sig runt 12-13 varmegrader.
0: Är det fram med regnjacken i morgon?
1: Ja, dessvärre så håller sig inte det uppehållsvärde som vi har idag. Då vinden snur till nordväst och vi får en runda med regnbyge som kommer till om morgonen och som breder sig in över fylket samman med en frisk bris. Och så vill regnbygena utöver eftermiddagen minke, men för det bästa så vill det fortsatt vara lite sån växlande skydäcke och möjlighet för någon enkel eftermiddagsbyge.
0: Och skyar, det är det också uppe i Finnmark den här tisdagen.
1: Ja, det är lite sån växlande. Det är relativt fint enkelte städer i Finnmark. Så för exempel i Mehamn så är det blå himmel. Men så är det fortsatt lite regn och grått omkring Alta. Och så är det också lite sån skyet längst öst.
0: Skyer det till då utöver dagen eller hur kommer det att bli? Det är ju ett stort fylke så det är kanske lite forskjelligt.
1: Ja, nej men det ser ut som att utöver eftermiddagen så kan regnet ge sig och skydäcket kan lätta ännu mer än vad det redan har. Och så ligger vinden på en bris omkring sör och så vill den efterhvert dreja öst.
0: Och hvis vi i Troms måtte fram med regnjakken i morgon, hva gjelder for Finnmark sin del? Er det solbilde? Er det kanskje, ja, regnjakke?
1: Nei, det blir litt mer oppholdsvær i Finnmark i morgon. Det är möjligt för någon enkel regnbyge i väst och sent på kvällen kan det möjligen komma regn och kanske till och med sludd i Östfinnmark.
0: Och sludd, hvis vi flyttar oss till Spitsbergen så är det är lite sludd och regn där.
1: Ja, på Spitsbergen är det lite av en gråvär type och där är det lite sån sprätt regn eller sludd och i Longyearbyen ligger temperaturen på 4 varmegrader.
0: Hvis du ser videre på hva som kommer, hvordan ser det ut?
1: Utöver eftermiddagen och kvällen så vill det fortsätta vara sprätt regn eller sludd och för det mesta så är det skyet. Och så har vi en vind från sydväst som kan i eftermiddag gå upp mot en liten kuling och sen minka senare ikväll.
0: Och morgondagen?
1: Onsdagen fortsätter med snö nord och möjligen regn eller sludd längst sör. Vinden vill efterhvert om eftermiddagen dreja och öka till en nordöstlig liten kuling just detta ställe.
0: Vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, du får ha tack för värvarslet och ha en fin tisdag.
1: Tack, detsamma.